Овде е Радио Глас на Тюркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 8 јуни 2026 година, понеделник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A, Turksat 4A, Hot 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Познати личности од турскиот свет».

Емитуваме вести. Председателот Ердоган рече со движењето за нула отпад предонесовме 365 милиарди лири за нашата економија. Председателот Реджеп Тајип Ердоган својот говор на гала вечерата на форумот за нула отпад, што се одржа на аеродромот Ататурк во Истанбул, го започна со поздравување на учесниците. Изразувајќи го своето задоволство што е со учесниците на затворањето на форумот за нула отпад во Истанбул, портата на цивилизацијата.

0: Cvijete, Erdogan ge pozdravio gostite koji dojde ovo Turkiji i razni zemlje od sveta od velike, dobro dojde ovde. Erdogan proloži, se nadam vam da kao ovaj forum koji se zanimava su mnogo važnije temi, počnu lajke od cirkularna ekonomija do modeli na proizvodstvo, koji se prijateljski nastoje nekom klimata, od transformiranja na otpad od dvoekonomska vrednost do efikasnost na resursite, ke bide korisen. Bi sakal da izda za mojata blagodanost do site institucije i organizacije koje predonese od organizacijata na ovoj se opfate nastan, osobeno naša fundacija za nula otplate našeg ministarstva. Predstavno od Erdogan izvede kao srce im go čestita svjetski od dena životnata sredina koji se odbeleža pred dva dena istambulska ta nedela na nula otpad koja već ispolneta su razni nastane 7 dena i posaka festival od izložbata koja zgolemija svijeste i kaj decata i kaj posjetitelite u oblasta na životnata sredina i recikliranje to da donesati dobri ravodi. Predstavno od Erdogan izvede kao ova platforma koja se obra poveke od 120 ministri od 183 zemlji na 200 gradonačelnici i poveke od 500 međunarodnih zasegnuti stani je smeta za isključitelna vredna i reč. Ovaj forum su učestvo na poveke od 500.000 luge, od mladinske organizacije do privatnog sektor, od organizacije na gregansko opštevstvo do kreatori na politiki, od akademici do donesuvačene odluke je jasen pokazatel za visoko to nivo što god dostigna Turkije vo ekološkata diplomatija. Naglasovajki deka druga karakteristika na formu od forumote negoviot fokus ne samo na teoretski diskusiji, tuko i na konkretni, primjenljivi i merljivi rešenija Erdogan proloži. Od srce verujem deka forumot za nulo otpad, odnos na negoviot opsek, metod i priroda, ke go realizira postojanje od potencijali i ke ja povrze mislata su akcijata. Misijata što ja prezema forumot na patot kon konferencijata na stranite COP31, koja je organizirana u Antalija u Nevri, isključitelno vredna. U ovoj pogled izborot na temata na forumu od kako patot do Antalija klimatska akcija su nula otpad, isključitelno točeni su odvede. Po moje lično ime i u imena moja tanacija uštjednači izazvam blagodanost do site što predonese za forumu od svojite ideji, kritike i zabeleške.
1: Проценка од председателот Реджеп Тајип Ердоан за одржаните дополнителни избори. Председателот Реджеп Тајип Ердоан на својот профил на социјалните мрежи ги сподели своите мисли за резултатите од вчерашните дополнителни избори за градоначалници. Председателот Ердоан во својата објава напиша: «Сакам дополнителните избори за локална самоуправа што се одржаа во 6 градови во Токат, Невшегир и Гюмшане и во 362 населби во различни региони на нашата земја да бидат корисни за нашата земја и нашата нација. Им посакувам успех на нашите градоначалници и членови на Обштинскиот совет кои беа избрани со убедлива победа на нашата АК партија и Сојузот Џумкур на градските избори и за нашите селски старешили кои добија овластување да им служат на своите населби на изборите за селски старешини и председатели на местни заедници.
0: Министерот Фидан рече наскоро може да добиеме добри вести во врска со односите меѓу Соединетите Американски држави и Иран. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан во рамките на неговата посета на Јужна Кореја даде интервју за телевизијата ЈТБС. Истакнувајќи дека Туркија и Јужна Кореја се сојузници уште од Корејската војна и дека во 2012 година соработката беше подигната на стратешко ниво, Фидан рече: «Затоа имаме механизам за стратешка соработка на институционално ниво. Секоја година администрациите што доаѓаат на власт од двете страни верувам прават се што може да даде напредат соработката во сите области». Фидан изјави дека председателот Реджеп Тајип Ердоган придава големо значење на соработката со Јужна Кореја на сите нивоа во последните 24 години и потсети дека двете страни спроведуваат меѓусебни посети на високо ниво. Истакнувајќи дека посетата на јужнокорејскиот председател Ли Џем Јунг на Туркија минатата година беше пресвртница за понатамошното напредување на веќе добрите односи, Фидан рече: «Лидерите на двете страни се состануваат за да го разгледаат нивото на соработка и барањата на денешниот свет. Така тие не информираат за тоа во кои области како треба да воспоставиме односи». Фидан оцени дека соработката во трговијата, одбранбената индустрија и технологијата на вистинскиот пат и истакна дека тие се повеќе разменуваат идеи за глобалните предизвици. Двете страни сега почнаа да разговараат за можна соработка во нуклеарната централна Синоп, рече Фидан, додавајќи дека бил вклучен во овој проект додека работел со премиерот Реджеп Тајип Ердоган во периодот 2008-2009 година и дека сакале да воспостават напредна соработка со Корејската електроенергетска корпорација КЕПСО, но проектот не се реализирал. Фидан изрази надежда дека овој пат ќе можат да го реализираат заедничкиот проект, нагласувајќи дека сакаат корејската технологија да игра значајна улога во изградбата на нуклеарната централна во Туркија. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп неодамна изјави дека меморандумот за разбирање со Иран можел да биде потпишан во рокот една недела. Каква е вашата проценка за овој временски рок? Одговарајќи на прашањето, Фидан рече:

0: оптимист сум, бидејќи сум во редовни консултации со двете страни, со Пакистан како медиатор и со некои други релевантни страни во регионот. Се обидуваме да направиме се што можеме за да им помогнеме да постигнат консензус и договор. Знаете дека има некои технички детали. Во врска со конечната потврда, мислам дека двете страни постигна општ договор за конечната верзија на првиот нацрт. Се надевам дека многу наскоро ќе можеме да добиеме добри вести. Видан исто така одговор на прашањето колкава е веројатноста Ормузскиот тест целосно да биде повторно отворен за комерцијални бродови. Дали мислите дека треба да се постигне договор за тесницот пред да се започнат пошироки преговори за нуклеарната рамка? Истакнувајќи дека разговорите меѓу Соединетите Американски држави и Иран традиционално се вртат околу нуклеарните прашања, Видан изјави дека поради моменталната ситуација за прв пат, друго прашање стана поетно и се искаче на поважна позиција од нуклеарните прашања. Ситуацијата во Ормузскиот тесниц, доколку Ормузскиот тесниц остане затворено што е неколку месеци, според некои извештаи, некои земји во Африка всушност ќе се соочат со недостиг на храна. Како резултат на тоа, ова е глобален кошмар за сите. Видам додаде дека двете страни се многу заинтересирани да се фокусираат на отварање на Ормузскиот тесниц, а потоа да продолжат со нуклеарните преговори. Како одговор на прашањето за потенцијалното учество на Туркија во операциите за расчистување на мини во Ормузскиот тесниц, Фиданеч, доколку се постигне договор меѓу страните или ако бидеме замолени да предонесеме во процесот на расчистување на мини, со задоволство би го сториле тоа.
1: Министрите за надворешни работи на Туркија, Азербејџан и Грузија ќе се состанат во Истанбул. Според извори од Министерството за надворешни работи, азербејџанскиот министер за надворешни работи Джейхун Байрамов и грузискиот вице-премиер и министер за надворешни работи Мака Бочирашвили утре ќе присуствуваат на состанокот чиј домаќин ќе биде министерот за надворешни работи Хакан Фидан. На 10-тиот трилатерален состанок на министрите за надворешни работи на трите земји Туркија, Азербејџан и Грузија ќе се разгледа постојната соработка меѓу овие земји и ќе се разговара за сферите на заедничка работа во наредниот период. Трите главни теми на дневен ред ќе бидат регионален развој, прашања од надворешната политика и соработка во Јужен Кавказ, транспорт, поврзаност и зајакнување на регионалните транзитни мрежи и енергетска безбедност, трговија и продлабочување на економската соработка. За време на состанокот, министерот Фидан ке нагласи дека стратешката важност на Јужен Кавказ дополнително се зголемила во период на зголемена геополитичка неизвестност, економска ранливост и безбедностни предизвици. Нагласувајќи дека трилатералниот механизам за соработка меѓу земјите е важна и ориентирана кон резултати платформа што промовира стабилност и просперитет во регионот, министерот Фидан ќе изјави дека силните и разновидни односи на Туркија со Азербејџан и Грузија даваат значаен придонес кон регионалната стабилност и економска интеграција. Фидан ќе привлече внимание на фактот дека трансформацијата во глобалните синџири за снабдување во последните години во светлината на дискусиите за безбедноста на снабдувањето со енергија и променливата геоекономска динамика ја зголеми важноста на средниот коридор во однос на поврзаноста меѓу Европа и Азија. Во тој контекст, министерот Фидан ќе забележи дека зајакнувањето на регионалните транспортни проекти во средниот коридор, особено железничката линија Баку-Тбилиси-Карс, развојот на логистичките мрежи и зголемувањето на можностите за транспорт се меѓу заедничките приоритети. Фидан ќе нагласи дека стратешките проекти што се спроведуваат во енергетскиот сектор значително придонесуваат не само за енергетската безбедност на трите земји, туку и за енергетската безбедност на поширокиот регион и ќе истакне важноста на понатамешниот развој на соработка и координација по постојните сфери на енергетската и одржливата поврзаност. Фидан ќе изјави дека воспоставувањето траен мир, стабилност и нормализација во Јужен Кавказ е од стратешко значење за зајакнување на регионалниот просперитет. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан ќе истакне дека војната меѓу Русија и Украина продолжува да представува закана за Јужен Кавказ, Црното море и другите соседни региони, а воедно ќе нагласи и потребата од поддршка на дипломатските напори за што поскоро завршување на конфликтот преку праведен и траен мир.

0: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
1: Форум за нула отпад 2026 отвора врати за нови партнерства во земјоделството. На форумот за нула отпад 2026 одржан на аеродромот Ататурк под координација на Фондацијата за нула отпад беа подпишани договори за развој на сработката помеѓу Министерството за земјоделство и шумарство и многу други земји. Министерот Јумак истакна дека Тюркија беше домакин на исклучително важен меѓународен настан, наведувајќи дека форумот за

0: Lopat e Festival de Lopat, održan na Patotkon COP31 Antalija, gdje su obrao ministrite od cijelio svijet, visoke predstavnici na međunarodnite organizacije, akademici i eksperti. Jumakle istak na faktu da je kapista pod zanula otpad koji se transformiraše u globalno odviženje pod vodstvo na naši od predsjedatela Recep Tayyip Erdogan i pod pokrovitelstvo na početovanata supruga Emina Erdogan, svega go prifajke svijetu da je jedan od najkonkretnijih pokazatelji za pionerska uloga na naša zemlja u oblasti na životnata sredina i održljivost. Jumakle privlekovajke manije na faktu deka bezbednost na hranata i voda te među strateškite prioriteti na site zemlje u uslovi na globalne predizici, kako što se klimatskite promjeni, sušata, osiromašovanja eto na prirodnite resursi, izgonjavanja to na naselenije to istakne. Zemlje da odstoto poveke ne je samo prašenje na proizvost, to ostane globalno prašenje koje direktno vlije na mnogo oblasti od nacionalnata bezbednost i ekonomski razvoj do socijalnata blagosostava i održljivosti na životnota sredina.
1: Прв пат во светот веб страница на јавна институција објавена директно на блокчейн. Според писменото соопштение од Председателството за комуникации, официјалната веб страница на Председателството на англиски јазик е достапна директно преку блокчейн инфраструктура без подпирање на централен сервер или посредник од трета страна. Пристап до оваа публикација, прва од ваков вид во светот, од јавна институција може да имаат граѓаните и меѓународните корисници. Оваа публикација е последната фаза во процесот на дигитална трансформација, што председателството го спроведува чекор по чекор во текот на изминатата година. Процесот кој започна со цел интегрирање на вештачката интелигенција и блокчейн технологиите со јавната администрација напредуваше со производство на конкретни резултати во секоја фаза. Во работата што започна со документот за стратегија за вештачка интелигенција, подготвен во рамките на иницијативата Трансформација на вештачка интелигенција, способностите првично развиени во облакот беа брзо мигрирани во високо безбедна домашна и локална инфраструктура. Благодарение на високо перформансните графички процесорски сервери и приватните мрежи воспоставени во институцијата, чувствителните податоци почнаа да се обработуваат целосно локално без надворешна зависност. На онваја инфраструктура беа развиени разни апликации за вештачка интелигенција. За заштитните зидови беа имплементирани процесно подесени модели на мајчин јазик и визуелен јазик ЛНМЕ и ВЛМЕ, специфични за институцијата. Повеќе јазичен меѓународен систем за следење на медиумите со својата анализа на расположението, откривање на ризик и аномалии и можности за сумирање во реално време, воспостави агилна структура против дезинформации, ги забрза процесите на донесување одлуки за време на кризи и го зајакна пристапот на граѓаните до точни информации.
0: Ирански ракетен напад врз Израел. Според соопштението на израелската армија, врз Израел се извршени нови ракетни напади. По двата последователни бранови ракетни напади врз неколку градови во северен Израел се огласија сирените. Во соопштението во кое се предупредува да не се објавуваат слики од моментите на ударот и се повикува на почитување на опасвата од командната на домашниот фронт, се наведува дека системите за воздушна одбрана се обиделе да ги пресетнат ракетите. Летовите беа суспендирани на аеродромот Бен Гурион во Израел, а училиштата беа затворени. Сирени се огласија во Јордан, кој беше на траекторијата на ракетите лансирани од Иран. Израелската армија е покрај прекинот на огнот претходно изврши возвишен напад врз областа Дахија во Бейрут, Либан, што ги натера иранските власти да реагираат со соопштение во кое се закануваше со одмазда. Непосредно пред тоа сирени се огласија во северен Израел поради ракети испукани од Иран.
1: Американскиот председател Доналд Трамп по синокешните ракетни напади на Иран врз Израел го повика Техеран да се врати на преговорите за финализирање на договорот. Од друга страна, Трамп го предупреди израелскиот премиер Нетанјаху да не одговори на иранските напади со реализирање од мазнички напади. Трамп рече дека Иран ја постигнал својата цел и дека веќе треба да се врати на преговарачката маса, а воедно наведе дека во рокот неколку дена може да се постигне договор со Техеран. Цел на синокешните реализирани ирански ракетни напади беа израелските градови Хајфа и Насира, и тоа беше првиот извршен напад од страна на Иран врз Израел од постигнатиот прекин на огнот на 8 април. Иранските ракетни напади следеа по изминати неколку часа по извршениот израелски напад врз ливанскиот главен град Бейрут. Американскиот председател Доналд Трамп истакна дека израелската операција во Либан не била координирана со САД и го изрази своето незадоволство од овој напад. Емитувавме вести.

Джебен Херкулес, Наим Сулейманул. Добар ден, драги слушатели. Добро дојдовте во уште едно ново положение од програмската серија «Познати личности од турскиот свет». Денес ќе говориме за джепниот Херкулес, Наим Сулейманул. Вие пренесуваме еволуацијата на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доа Чипек, на оваа тема. Во јануари 1967 година, остриот и немилосерден зимски студ тивко се спушти врз родопските планини во Бугарија. Во селото Ахатли, во областта Местелни, односно Момчилоград, во Крджали, на 23 јануари новороденче, земајќи го својот прв здив, викаше како да тежината на целиот свет паднала на неговите рамена. Кога на увото му го шепна името Наим, никој не можеше да предвиди дека ова име не само што ќе руши рекорди на подиумите, туку ќе стане и најмокниот политички символ на борбата на еден народ за екзистенција. Ова мало скромно дете, кое своите први чекори во кревање тегови, ги направи на 9 годишна возраст на своето патување од прашливите ходници на стадионот до врвот на Олимпискиот подиум, се подготуваше да носи не само маси железо, туку и честа и достоинството на еден народ. За Наим Сулейманул, кревањето тегови никогаш не беше само технички спорт или потрага по медали. Кон средината на 1980-те, комунистичкиот режим во Бугарија започна сурова асимилаторска политика против турското малцинство, политика што влезе во историјата како темно поглавје. Во овој период, кога турските имињата насилно беа променети во 1984-1985 година, Наим, кој постигна светски успех, беше цел на представување на асимилацијските напори на режимот. Неговото име беше насилно променето во Наум Шаламанов. Наим беше последниот турчин на кого му го сменија името во Бугарија во февруари 1985 година. Тој, длабоката изолација и психолошката војна што ја доживеа, ја документираше со овие зборови. Ги сменија имињата на сите тамошни турци, со одлука донесена во 1985 година. Јас бев последниот на кого му го сменија името во февруари. Неговото пребегнување во Туркија за време на светското првенство во Австралија во 1986 година го потресе не само светот на спортот, туку и дипломатијата од студената војна. Но можноста на Наим да учествува на Олимписките игри во Сеул од 1988 година во име на Туркија беше попречена од наведом непремостливи бирократски пречки. Според меѓународните правила, спортистите кои ја смениле земјата мораа да чекаат 3 години ако нивната претходна земја не даде дозвола, а Бугарија апсолутно одби да ја даде оваа дозвола. Овој ќорсокак беше решен како резултат на тајни преговори спроведени во Атина и Истамбул со представници на Меѓународната федерација за кревање тегови и тогашниот председател на федерацијата Хуан Антонио Самаранч. Тогашниот премиер Тургут Озал, действувајќи со државничка решителност, се погрижи да и се исплати надомест за трансфер од 1 милион 250 000 долари на Бугарија. Ова плакење беше извршено преку тајните фондови на тајната државна ризница. На оние кои ја критикуваа ова историска инвестиција, Озал им го даде следниот познат, незаборавен одговор. Дури да не ги отсечете главите, јас ги платив овие пари. Наим ни даде толку поголем публицитет од ова, давајќи непроценлив придонес во промоцијата на Туркија. Легендарниот прекар Джебен Херкулес, врежен во светската спортска литература, му го дадоа американците на турнирот одржан во Соединетите Американски држави во 1983 година. Наим ги редефинираше законите на физиката и човечките граници, кревајќи тегови повеќе од 3 пати поголеми од собствената тежина. Олимписките игри во Сеул 1988 година не беа само спортски настан за Наим, туку и крај на 20 годишниот копнеш по златни медали во Туркија. Сеул 1988 година стана овековечен за Наим со овие технички достигнувања. Тој постави речиси недостижен рекорд, кревајќи 152,5 килограми во кревање тегови со тргнување и 190 килограми во кревање тегови со исфрлање. Тој стана феномен со соборување на вкупно 6 светски и 9 олимписки рекорди.

Достигнувања, тој беше представен на насловната страница на списанието Time како турски спортист и стана глобална икона. Секоја легендарна кариера си има своја есен, но дури избогувањето на Найм и одразуваше челичната волја во неговиот карактер. Неговата одлука да се натпреварува на Олимписките игри во Сиднеј во 2000 година и покрај тоа што не беше во својата врвна физичка кондиција, беше резултат на животна филозофија заснована на тоа да не се каже сакам да го има. Следниот диалог што го имаше понатпреварот го сумираше благородниот дух на Найм, кој не се плашеше да презема ризици. За да не бидам во делот, всушност, можев да го направам тоа, сакав да се обидам. Бев спремен да се удавам во океан, додека не се удавам во езеро. Наим Сулейманулу, секој килограм што го креваше, го користеше како лост за да го натера светот да го чуе гласот на своите сонародници што страдаат од прогон во Бугарија. Тој за оваа трагедија извикуваше на секоја платформа, вклучително и во Обединетите нации. Фитилот на големата миграција од 1989 година беше запален од меѓународниот притисок што го создаде Наим. Одговорот на Озал на предизвикот на тогашниот бугарски премиер Тодор Живков до Туркије да ги отвори вратите беше дипломатски резултат на победите на Наим на подиумот. Тој не беше само спортист, туку амбасадор на слободата, кој на стотици илјади луѓе им овозможи да се вратат во својата татковина. Апсолутната доминација на Наим Сулейманоглу, кој започна на 9 годишна возраст и траеше 24 години, е највисокиот идеал што треба да го достигне секој млад човек што ги прави своите први чекори во кревањето тегови денес. Тој не само што ги помести физичките граници со својата решителност, храброст и непоколеблив став, тој се трансформираше во дипломатска сила што ја промени колективната судбина на една нација. Наследството на овој гигант кој го носеше светот на своите рамена на подиумот продолжува да живее во животите на луѓето кои се уште дишат слободно денес и во славната историја на турскиот спорт. Но може ли некој да ги помести своите физички граници, а истовремено толку длабоко да влијае на честа и судбината на една нација? Наим Сулейманулу е најјасниот и највеличествениот одговор на ова прашање во историјата. Драги слушатели, овде го завршуваме денешното положение. Се надеваме дека повторно ќе се чуеме идната недела во исто време со некоја друга тема. До слушање и пријатно!

почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Гласна Тюркије. До слушање и пријатно!